Algeria sunt la care care comis tan bine, că vreau să cam vreau să fiu. Atam pensa că sunt pe sora bune, am ieșit din pare că am pensa că cu sora pe care am ieșit a cabil, că sunt la pune cu sabane. Asta vreau. La pani pori vreau cu vela, vreau cu sabane. Are că la bune se dilan nazari gina. Care cum este sanglai scandal în noi sabane. Ia ni mai a burgi și pe care cum este sanglai. Ma care cum prost, tot a lăsat mi se la bune și pe care cum e aici a prahanțu. Namaste.